suma da yawa wadanda su kokori irin aikin sa su ma su fito suna yi kaga ubangiji ya sanya mabudin alkhairi a hannunsa to haka da dama daga

hudu saura minti uku na misalin karfe hudu kamar yadda na ambata za mu leka sashen tilla wato za mu leka sashen labarai domin kan ku labarai cikin mashin turanci amma kafin nan bari mu dauki waɗannan sakonni

97.3 uku zanguna FM kuke ci gaba da sauraro ɗan da muka saurari labarin da rubutumi daga sashen labarin al'amuran yau da kullum na nan rahama rediyo farin cikin al'umma agogon mu ke nuni da karfe 8:55 da misalin karfe 8 nan za mu kawo muku shirin ku karkada kunna ku sha labari tare da Usman Ibrahim Datti makafin nan bari mu ɗauki waɗannan sakonni daga sashen talla.

0: kemuri abuli ni enzyme bawo ni mikama na kwankosu kwankosu kina iti nani kitarishi ishigoni mishigoni kutoni nukuta yanzi nga lika chigini kitani kwankosu mei APC
1: zeyo APC
0: zeyo APC ayao uji
1: toto chabuska
0: kubaliga ashari wani za banka geni
1: ashari wani